nó canig ire a fed trí in ar gcóir na seaachtainna sinna bhí dúirt. Leanmhuiid a roiig ríise le níos mó ceol agus an track atá againn. Ag ire a fed dó ó Jonas Blue an uair seo. Girl. 22.

Calvin Harris agus Jazzy Lekela ag ibhar hogtail gan traction ag titim siad cúpla áit an tachtan seo sin a bhí satisfy. Lánam we de ráig ar ís leis an siúna tá gaine gibhar a shock deag ó role model High Hopes 3000. Hit.

0: agus fágam ílibh chuirde. Leis an tún is mós a tír an tachtan seo. Give her a hain. Ag an top spot. Slater. Dance. Agus sin a méid imse. Slán.
1: Kiss 13 a Héireann. Number 1.